0: Yks neiukene maalkes tahtis tangu, oh kuidas talle meeldis tangu. Ei tahnud tema enamaa murvalsi, ainult tangu tahab tema tantsi. Siis see neiu oli sellega nii äädas, sest et ta ei teadnud kuidas. Ei olnud ka, kes oles õppen teeda, et tangu oles saanud tantsida. Üks noormes, kes mõistis tangu, see silmas teda üle ajab langu. Kuidas neiu oli sellega nii äädas, armsa tangu tantsiga end vaivas. Siis see noormes urangu tangu, see üpp. Pas sealt üle ajab langu, algul neiu veidi ehmatas küll ära, aga tangu tantse algas peale puude all. Nüüd mõistis meie neiukene tangu, aga tangu tõi tal väikese pambu. See kisendas nii kõvast amur valssi, ainult tangu tahab tema tantsi. Nüüd neiu vaatab taeva poole üles. Ja kannab oma musikanti süüles ja mõtleb veel üle ajab langu, kus õppes noormes tal tangu.
1: Ei ole võimalik! Külmkapp andiski otsad! Ei ole võimalik! Elektros 100 külmkappi poes kohe olemas! Vaata, vali millist tahad ja tasuta tuuakse koju!
2: Kallis! Lähme shoppama! Elektropoes on kõige suurem valik kodumasinaid. Kõik koha peal olemas. Võtame kuumaõhu fritüüri ka!
3: Elektrosse!
1: Kauplus Elektro Ringtee ärikeskuses. Suurim kodumasinate kaubamaja Saaremaal.
4: Raadio Kadi uudised.
5: Kell on 8, jätkame BNS uudistega, tere hommikust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26, Keskerakonda 22 ning Sotsiaaldemokraatlik Erakonda 14,5% valimisõiguslikest kodanikest. Selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös tehtud küsitlusest. Liidrikohal oleva Isamaa toetus on viimase kolme nädalaga langenud 1,3% punkti võrra ning teisel kohal oleva Keskerakonna toetus

0: samal ajal tõusnud 1,3 protsendipunkti võrra. Kahte erakonda lahutab viimaste tulemuste põhjal 4 protsendipunkti. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik erakond, kelle toetus on viimase 4 nädalaga tõusnud 1,4 protsendipunkti. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,4, Reformierakond 12,7, parempoolsed 6,7 ja Eesti 200 1,5 protsendiga. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2 protsenti ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,9 protsenti vastanud. Omniva annab täna välja postmarkide komplekti Läänemere suured, millel on kujutatud Tallink Grupi laevad MyStar ja Baltic Queen. Margid on pühendatud laevadele, mis ühendavad Eestit igapäevaselt Soome ja Rootsiga ning kannavad edasi Eesti reisilaevanduse traditsiooni. Postmarkid on kujundanud Kaarel Kukk. Eesti iseseisvuse taastamisega sai hoo ka Eesti reisilaevandus. 1989. aastal loodud Tallinkist on tänaseks kujunenud Läänemere suuri meretranspordi ettevõtte. Uue tähiseni jõuti 20 aastat tagasi, kui Tallinkiga ühines Silja Lain. President Alar Karise otsus mitte kandideerida teiseks ametiajaks muudab presidendi valimiste protsessi oodatust keerulisemaks. Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul välistavad lähenevad Riigikogu valimised ja süvenenud erakondlikud konfliktid parlamendis kiire kompromissi. Suunates riigipea valimise suure tõenäosusega valimiskogusse, kirjutab Rahvusringhääling. Saarti hinnangul on president Alar Karise otsus mitte kandideerida teiseks ametiajaks kindlasti paljudele ootamatu, kuid arvestades Karise varasemaid vihjeid, et piirdub ühe ametiajaga, ei ole see kuigi üllatav. Kahtlemata lööb see poliitilisel väljal kaardid mõnevõrra segamini, eriti Keskerakonna ja Isamaa jaoks, kes tema kandidatuuriga ilmselt arvestasid. Vaieldamatult teeb see presidendi valimiste protsessi oluliselt keerulisemaks ja sündmuste rikkamaks. Väga tõenäoline on see, et need valimised lähevad valimiskogusse, ütles Saartse ERR-ile. Politoloogi sõnul on raske hetkel hinnata, kellel on läbirääkimiste laua taga kõrgem, kõige rohkem võimu. Brüsselis esmaspäeval ja teisipäeval toimunud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istung keskendus ühise kalanduspoliitika tulevikule, uue perioodi toetustele ja põllumajandusturgude seisule. Eesti jaoks oli fookuses vajadus ajakohastada kalanduspoliitikat viisil, mis tagaks stabiilsuse, vähendaks halduskoormust ja pakuks tuge vananeva kalalaevastiku moderniseerimiseks. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi biomajanduse asekantsler Madis Pärtel märkis, et ühise kalanduspoliitika määrus on end õigustanud, kuid muutunud maailm nõuab keskkonna ja majandussurvete valguses reeglite kohandamist. Eesti seab läbirääkimistel esikohale aastatel 2028 kuni 2030 antavate toetuste tingimused. Näiteks on kriitilise tähtsusega saavutada selgus kalalaevastiku uuendamise kriteeriumides, mis on mööda pääsmatud laevastiku energia üleminekuks. 23. juunist kuni 24. juuni varahommikul oli päästjatel üle Eesti kokku 101 väljakutset, millest neljal korral oli tegu metsa või maastiku tulekahjuga ja 10 korral tuli päästjatel käia kustutamas ka liiga suuri, järelvalveta või majadele liiga lähedal olevaid lõkkeid. 23. juunil kell 4.11 said päästjad väljakutse Kuressaare linna, kus oli lõkkest süttinud põlema maja terrass. Päästjad kustutasid põlengu. Eelmise aasta jaanipäeval said päästjad kokku 65 väljakutset, millest metsa või maastiku tulekahjusid oli 28 ja vähem kui 10 korral käidi kustutamas liiga suuri või majadele liiga lähedal olevaid lõkkeid. Ja hetke pärast räägime ilmast.
1: Jaani nädalal teeb ilma ilusaks Urban tänavatoit Kuressaares Tallinna tänav 9.
0: Täna on muutliku pilvisuse ilm, kohati sääb hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb 17-23 graadi. Ühel vastu reedet on vähese ja vahelduva pilvisuse ilm, kohati sääb hoovihma, saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, hommikuks pöördub tuul põhja ja loodesse ning tugevneb 3-9 meetrini sekundis. Sooja on 10-16 graadi. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisuse ilm, enne lõunal sajab Ida-Eestis kohati hoovihma. Puub valdavalt loode ja lääne tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul saartel edelasse. Sooja on homseks ennustatud 19-24, rannikul kohati 16 kraadi. Riigi ilmateenistus andmetel on Kuressaares 15 kraadi sooja, puhub nõrk loodetuul, Kärdlas sooja 16 kraadi ja puhub nõrk kirdetuul. Uudiseid kuulake taas kell 9.
1: Kui jaanidel tuleb valida vorsti ja burgeri vahel, siis miks mitte valida mõlemad? Aga burger olgu kindlasti Urbanist. Tule läbi Urban tänavatoidust ja võta kaasa jaaninädala parim amps. Urban tänavatoid Kuressaares, Tallinna tänav 9. Burgerid, mis väärivad oma lõket.

0: Kell on 8:09, tere hommikust kõigile ärganutele.
1: Tere hommikut.
0: Jaani pidustused ja võidupüha tähistamine on selja taha jäänud. Aga suvi ju alles algas.
1: Mm-hmm.
0: Ilmad on mõnusad, soojad.
1: Tõnis, kas sa oled ujumas ka käinud juba?
0: Ei.
1: Äkki peaks?
0: Võimalik. Ainult, et peale seda uudist, mida sa lugesid siin meie randade veekvaliteedi kohta, ma veel mõtlen natuke.
1: Kus juures peaks tegema nagu reaalselt... Okei, ma vaatan nüüd siin lähiajal üle ja annan teada, mis olukorras Saarema rannad on, mm-hmm. sest see on ikka kogu Eesti hõlmav asi, eks ole?
0: Väga hea. Aga magasid hästi?
1: Suhteliselt. Mul on siin viimasel... Ütleme, et siis selle nädala jooksul on olnud probleeme küll.
0: Liiga palav on, jah?
1: Kus juures ei ole palavusest vist. Äkki on. Äkki ma siis ei saa aru, et see on palavusest.
0: Aga kui kuumus ei lase magada, siis on selleks üks nipp.
1: Puhur.
0: Puhur ka. Aga Postimehe koduportaalis pakutakse välja üks selline huvitav lahendus. Et kui kuumus ei lase magada, siis enne voodisse minekut tuleks põrand ära pesta.
1: Et siis toas on niiskust?
0: Suvel võib toatemperatuur koduseinte vahel kiiresti lakke tõusta. Üks lihtne nipp aitab aga õhku värskendada, temperatuuri aitab alla tuua põrandate pesemine. Kuumal suvepäeval on ilma konditsioneerita raske korteris või majas meeldivad sisekliimat hoida. Tavaliselt tuulutatakse tube varahommikul või hämaruse saabudes ning päeval hoitakse aknad suletud. Lisaks neile harjumustel on samas ka vähem levinud, kuid siiski väga tõhusaid jahutusnippe. Üks parimaid on põranda pesemine niiske lapiga. See lihtne nipp parandab märgatavalt toa sisekliimat, mõju ei ole küll nii kiire ja otsene kui ventilaatoril, kuid selgelt tuntav õhk muutub kohe värskemaks ja ruum tundub puhtam. Muidugi, kui see põrand ära pesed, muidugi ei tundu puhtam, vaid tiimselt ongi kohe. Ja. Ja põranda pesemine aitab kuumuse vastu tänu lihtsale loodusseadusele. Kui vesi hakkab põranda pinnal taurustuma, vajab see protsess soojust. Vesi võtab selle soojusenergia ümbritsevast keskkonnast ehk õhust ja põrandalt. Tulemusena langeb toatemperatuur ja ruum tundub kohe jahedam. Sama põhimõte toimib ka inimkeha puhul, kui higi nahal taurustub, jahutab see meid maha. Kuna see jahutav mõju kestab vaid teatud aja, siis on kõige kasulikum pesta põrandat õhtul enne magama minekut. Värskemas ja jahedamas toas on uinumine palju kergem.
1: Seda ma kahtlustasin. Puhtus muidugi on alati tore.
0: Ja.
1: Äärmiselt meeldiv on ikkagi olla puhtas keskkonnas.
0: No ja põranda pesemine on sinu üks lemmik tegevusi, nagu ma eeldan.
1: Ei ole, aga...
0: Nüüd uues valguses paistab see nii kasulik kui ka meeldiv.
1: Lähen koju. Naine, kus on mop?
0: Ma tahan põranda pesta. Ma kutan ette, ta on pisut hämmingus.
1: Ja. Ja. Ja terve perekond ilmselt siis rõõmustab selle peale.
0: Jah, aga see... Tuhin läheb sul esimeste sügisilmade saabusel üle.
1: Ma usun küll, jah.
0: Võibolla isegi varem. Ma ei tea, kauaks meil seda sooja ilm on. Aga selline nipp jah, väidetavalt siis pidavad aitama. Ja kes tahab veenduda, siis lugege Postimehe koduportaal. See on seal kenasti kõik kirjas.
1: Nii, ma leidsin nüüd ka Terviseameti need randade, superrandade teema.
0: Ja kuidas meil on?
1: Saare maakond, Karujärve supluskoht. Pikaajaline hinnang, väga hea. Viimane proovivõtu kuupäev on 21. mai.
0: Mis aasta?
1: Sellel aastal, 2026. Aga siin on väga selline... kõrgtehnoloogiline siis analüüsi tulemuste hinnang, selline skaala, kus on sinine, kollane või punane nägu.
0: Nii.
1: Ja Karujärvel on roheline nägu, naeratab. Sinna võib ujuma minna vist. Kuressaare superrand, naeratab. 17. juuni võeti viimati, natuke hiljem. Ja Mändjala superrand, pikaajalist hinnangut ei ole võimalik hinnata. Ma ei tea, mis pärast, aga niimoodi nad ütlevad, aga viimane proov oli 21. mai võetud ja ütleb, et naerul nägu. See tähendab seda, et need kohad vähemalt.
0: No ja, no, ma valitsin nüüd üles selle loo, millest ma siin hommikul juba korraga natukene rääkisin. See on meil oma saartajale veebis. Karujärves ujumas käinud lapsed said tugeva lööbe ja kõhuhädad. Karujärves suplemas käinud pere pöördus murega toimetuse poole pärast seda, kui kõik neli ujumas käinud last said tugeva naha lööbe ning kannatasid mitu päeva kõhuprobleemid ja kõhuvalu käes. Nii. Ja siis jah, võib olla see tingitud siis serkaaridele ehk vereimi ussi vastetele, keda siis on Karujärves varasematelgi suvedel esinenud. Tegemist on veekogudes looduslikult esineva parasiidiga, mis võib siis inimese nahaga kokku puutudes põhjustada nahaärritust. Ja lööbe tekkimisel võib leevendust saada apteegis müüdavatest käsimüügiravimitest. Nõu võib küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220. Ja samuti soovitatakse pärast suplust pesta end puhta vee ja seebiga ning võimalusel vältida pikemalt viibimist madalas soojas vees eriti kohtades, kus liigub palju parte ja teisi veelinde. No pikemalt lugu võite siis siit veebist ise lugeda, nii et noh, loodus on ju mitmekesine.
1: Ole,
0: ja kõik, kes seal vees ringi liiguvad, ei pruugi olla inimese kõige paremad sõbrad.
1: Kuule, neid meil on siin maismaa peal ka ikka südamest ja piisavalt.
0: Absoluutselt, ei pea vette minema neid otsima.
1: Täpselt nii.
0: Nii palju siis sellest on meil siin eile päeval üles riputatud uudis. Nii et hoidke ennast kursis ja noh, see ei tähenda nüüd seda, et te peate nüüd veest väga suure ringiga mööda käima. Et noh, lihtsalt sellega tuleb arvestada ja siin oli välja pakutud ka, mida siis tegema peaks. Pärast kui olete vees käinud, siis käige veel kord vee alt läbi.
1: Jah, loputage ennast.
0: Jah. Ja loodame, et neid muresid ei teki. Meil on selles tunnis nüüd muredega ühel pool, meil on ainult rõõmud jäänud. Me saame teha kohe varsti õnnelikuks inimese, kes teab ära meie pähklipuremise küsimuse vastuse ja saab auhinnaks Monke Paab ja Asian restoranist 2 päeva praadi. Siis me räägime SMS-mängust ja siis juba räägib rahvas, sest neljapäeviti on suu puhtaks rubriik.
1: Ja räägivad randadest.
0: No võt, näed.
1: Teemakohane.
0: Teemakohane lugu. Sellised plaanid siis selleks tunniks.

0: Suvi on kohal ja Kuressaare heliseb taas. Pühapäeval 28. juunil kell 17 avab kontserdisarja Kuressaare suvemuusika armastatud Kuressaare linnaorkester dirigent Mattis Männa juhatusel. Lossipargi kõlakojas tulevad ettekandele ajatud ja kõigi poolt armastatud palad nii Eestist kui kaugemalt. Tule ja saa osa soojast ja meeleolukast suveõhtust. Kontsert on kõigile tasuta. Kohtumiseni Kuressaare suvemuusikal.
1: Mustjala festival ühendab muusika, looduse, inimese ja iidsed müüdid. Viis unustamatut elamust suvisel Saaremaal 24. juunist 4. juulini. Rohkem infot mustjalafestival.ee.
2: Kuressaare merepäevad 2026 ja Saarte kalandus kutsuvad sadama kontserditele. 4. augustil Turja sadamas Hele Kõrve, Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane. 5. augustil Tagaranna sadamas Lavassaare Trio ja 6. augustil Papissaare sadamas ansambel Põhjakonn. Programm sadamates algab kell 18.30 ja on kõigile tasuta.
3: Kui sul on tellitud Saarte Hääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
4: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
0: Suvi kutsub tantsule. Rahvatantsu kontsertide sari neljapäevane labajalg toob Kuressaare südamesse rahvatantsijad ja rahvamuusikud. Ootame sind kaasa lööma 6. neljapäeval 11. juunist kuni 16. juulini kell 18 Ferrumi ja Kuressaare kultuurikeskuse vahelisel alal.

0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja.
0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja. Pähklipureja.
2: Kell on 8:25, pähklipuremiseni olemegi välja jõudnud ja selle nädala pähklipureja mänguauhinnad on välja pannud Kuressaare südalinnas keskväljaku ääres asuv restoran Monk Kebab & Asian. Rikkalikust menüüst leiab maitsvaid kebabi roogasid ning parimaid palu Aasia köögist alates värsketest vokiroogadest kuni vütsikate maitseteni. Külastajaid ootab avar väliterrass, kus on mõnus nautida kokteili ja mokteili valikut või ka muid jahutavaid jooke. Ja tööpäeviti kell 12 kuni kell 14 on menüüs soodne päeva praad. Kui eelistad kodus süüa, saab roogasid ka mugavalt kaasa tellida, koju vedu pakutakse Bolti või Volti kaudu. Tule külla ja avasta oma uus lemmikmaitse Kuressaare südames restoranis Monk Kebab & Asian. Ja auhinnaks on meil täna taas kaks päeva praadi ja auhinna saab kätte ikka siit samast. Kui me siit stuudio poole pealt vaatame, siis mõni korrus allpool kohe siin samas.
3: Kuressaare keskväljakul.
2: Absoluutselt. Ja auhind kehtib kuni juuni lõpuni, nii et teil on aega siin mitte väga pikalt, aga mõned päevad ikka. Nii, ja telefoninumber on meil jätkuvalt endine.
3: 4524446 on meie number, kui sina tead vastust. Ja kui sa ei tea, proovi.
2: Jah, alati julge peale hakkamine on teinekord isegi enam kui pool võitu. Ja küsimus täna minu meelest jälle väga lihtne. Ma katsetasin siin amiku kolleegide peal, nad puresid selle pähkli ära, nii et kuuled ilmselt ka teile see väga raskust ei peaks valmistama. Küsimus selline. Mida tähendab türgi keelne sõna döner nimes döner kebab?
3: Ja kui sina tead vastus, siis 4524446 on number.
2: Mida tähendab türgi keelne sõna döner nimes döner kebab?
3: No, kuuled, kuidas siin ai läks ragisema.
2: Ajud pandi tööle ja keegi juba teab.
3: Ja hallo.
4: Ja tere.
3: Tervitus.
4: Äkki on õlle.
3: Teil kajab, kas saaks te raadio vaiksemaks panna, palun?
4: Jah,
2: õlle äkki. Ikka ei saanud aru.
4: Õlle kebab.
2: Õlle? Ah,
3: ei ole paraku.
2: Kuidas me siukest sõna...
3: Õllekebab.
2: Jaanipäev on mõjunud, nii et ei saa enam alle sõnast aru.
3: Tervist.
5: Tere, Ken Keerlev.
2: Nii, kas te...
5: Pöörlev, kuidas see kebab seal keerutab?
2: No valige nüüd, kas keerlete või pöörlete?
5: No pöörleme siis.
2: Pöörlete, väga hea. Ja siis saate auhinna ka, sest täpselt seda sõna me ootasimegi pöörlev. Loogiline vastus täiesti. Kes meile kõlistas?
5: Kristiina.
2: Kristiina. Kuidas jaanipäev möödus?
5: Tegusalt.
2: Tegusalt. Te olite korraldustoimkonnas kuski. Hakkisite salatit selle ajal, kui teised pidu pidasid, jah?
5: No enam vähem, jah.
2: Nii. Aga kus kandis see teie jaani tuli loitis?
5: Pähklas.
2: Pähklas. No seal oli palju rahvast kindlasti.
5: Ja.
2: Minu mõelest Pähklas käib kogu aeg väga palju rahvast, olgu jaanipäev või mitte.
5: Ikka käib.
3: Aha. Ja nemad olid just esimesed, kes üldse jaani pidasid või? Juba 19. Kas ma mäletan valesti?
5: Ei, meil oli 23.
3: 23? Okei, siis te ei käinud seal suurel jaanitule, te oli oma.
2: Pähkla on suur asundus, seal on mitu ja seal iga pere, iga pere teeb oma jaanitult. Sa üldse aru.
3: No,
2: nii, aga jääkene küll, kas te olete meil siin Kuressaare südalinnas keskväljaku ääres asuvas restoranis Monk Kebab & Asian, olete ka käinud?
5: Ei ole veel.
2: No vat, nüüd tuleb tulla. Ja saate veel kellegi kaasa ka võtta, sest auhinnaks on kaks päeva praadi.
5: Väga tore.
2: Ja kehtivad need praed kuni juuni lõpuni, nii et on aega vaadata ja valida, kellele te selle teise prae annate. No või teise muidugi mõlemad ka ära süüa, ei pea kedagi otsima, kui noh ei ole kedagi. Aga meil on üks raske küsimus veel.
3: Soovi lugu.
2: Jah.
5: Võtaks Nublu tippu sulub tuul.
2: Nublu tipu sulub tuul. Ma arvan, et me leiame selle. Aga me räägime teiega natukene salajatu ka, kuidas auhinna kätte saab igal juhul palju õnne võidu puhul ja mõnusaid maitseelamusi siin samas Kuressaare keskväljakul Monk Kebab & Asian restoranis.
5: Aitäh!

0: Ja nüüd räägime natuke siis teistest mängudest, nimelt sõnumimäng. Ja SMS-mängu teeb sel nädalal Pähkla kalakasvatus. Allikavees kasvanud värske forell, otse Pähkla kalakasvatuse tiigist on kilohinnaga 9,90 €. Samuti on saadaval kuum ja külm suitsutatud ning õrn soolatud kalatooted. Pähkla kalakasvatus toob teie tellimuse Kuressaare piires koju või tööle. Alates 50-eurosest tellimusest on kohalevedu lausa tasuta. Tellimuste vormistamine ja lisainfo leiate Pähkla kalakasvatuse kodulehelt pahkla.ee. Ja kui sa vajad kingitus, siis Pähkla kalakasvatuse kinkekaart on parim leid. Lisaks saate uudistada nende Facebooki lehte, milleks on Pähkla vähi- ja kalakasvatus, ning lisainfot saate telefonil 55532772. Ja sel nädalal loosimegi kõigi sõnumisaatete vahel iga päev ühe õnneliku, kes võidab 30 € väärtuses Pähkla kalakasvatuse tooteid. Selleks, et mängida sõnumimängu, tuleks saata sõnum sisuga kadi numbrile 13013. Sõnumi hind on 1,70 € ning poole kuuest läheb loosimiseks. See tähendab seda, et üks õnnelik saab siit eetrist kõne ja kui tal on seda õnne ja tahtmist, siis ta vastab sellele kõnele ja tema saab võitja. Aga kui ta ei vasta sellele kõnele, Tõnis, mis siis juhtub?
1: Siis võidab keegi teine.
0: No näed, nii lihtne ongi. Rohkem polegi vaja motivaatoriks. Nii et olge tähelepanelikud, et kui te olete sõnumi teele pannud, siis poole kuuest tasub hoida oma telefon läheduses, et see kõnele või ka vastu võtta. Aga selline pisike asi, nagu ei väsi kordamast, et soovilugu ka kindlasti küsime. Nii et mõelge varakult valmis, mis on teie lemmik lugu. Praegu on kell 8:34.

0: Milline on teie arvates probleem?
1: Ei ole probleemi.
2: Aga kui ta ei taha teha, siis?
1: Ma arvan küll.
3: Ei, kes tahab, see leiab.
4: Ma ei tea, mul küll pole.
1: Kui ikka viitsimist oleks see tahtmist.
5: Suu puhtaks.
6: Kas te olete Saaremaa mees kõigepealt?
7: Jah.
6: Kus on Saaremaal kõige paremad ujumiskohad?
7: Ujumiskohad? No, Karujärve tõenäoliselt. No, meie kanti jääb. Ja ei teagi. Ja siis meie, kus me käime, on ka Jaagaraha barjääris.
6: Miks seal?
7: No ei tea, just nootele nagu väga meeldib see lüpaste ja värk ja kena puhas vesi. Ja.
6: Aga kas mere ääres käie ka olete?
7: Mis on ikka Mändjala on põhiline, kui minnas see siis on Lasva ääres.
6: Aga mille poolest need head on?
7: Ma ei tea, liivarannad ja midagi sellist. Ma ei tea, siin populaarsed kohas, inimest rohkem meeldib seal käia, ma ei tea.
6: Olete juba sel aastal esimest korda ujumas käinud?
7: Ise ei ole, lapsed on küll käinud, aga ise ei ole.
6: Mis nad ütlevad vee kohta?
7: Soe on ikka kogu aeg.
6: Aga mujal, väljaspool Saaremaad ka, kui võimalus on siis ujumas käite?
7: No, vajast ikka enam Pärnu rannas. Aga noh, mina ise väga enam ei ole, noorest peast olin rohkem, enam nagu väga ei tea.
6: Selge, suur tänu. Kus on Saaremaal kõige paremad ujumiskohad?
8: No, et me ju keel elame Murats, siis Murats rand on ju kena, aga minu lemmik on ikkagi Järverand.
6: Järverand. Mille poole see järve nii hea on?
8: Vesi on selge, ma näen põhja, et seal ole mingid vetikaid kõik täis ja on ju ilma kivideta kohti ja on kividega ka, aga ma ei tea, ma arvan, ja seal on lihtsalt meri on ju suur ja avar.
6: Kus on laste lemmikkoht, kus ujuda?
8: Johannes, kus sinu lemmikkoht on?
9: Karuland. Karurand.
6: Karujärve?
8: Karujärve. Ja.
6: Miks seal Karujärve hea siis on?
9: Ma ei teagi.
8: Johannes on ju muidu Tallinnast, aga Karujärve ääres, ma ei tea, oled käinud vist mõned korrad ikka. Seal kohe läheb sügavaks või? Ühe korra oled käinud, aga sügavaks läheb või?
9: No, ma ei tea.
8: Ei mäleta, aga kui muidu vanaema juures tegelikult on ju...
6: Kas sa Muratsi rannas ka ujumas käid?
9: Jah.
6: Mis sulle seal meeldib?
8: Mis seal on keda?
9: Mänguväljak ja kohvik.
8: Ootame kohvikut on ju. Kohvikut lahti veel pole.
6: Jaa, muidugi seal on nii. Aga kui on võimalus, kas te käite mujal ka ujumas? Näiteks mandril käies?
9: No, ja.
6: Nii, kus sina käid ujumas tavaliselt?
9: No, kuskil kala, mitte nagu...
8: Pärnus ju.
9: No Pärnus näiteks.
8: Vanaema, isa teised on ju seal Pärnu rannas käid ju ka ujumas, on ju?
9: Jah, ma käin siis seal ujumas ja käin Tallinnas ka kuskil, mingi Linnusadama juures.
6: No missugune on see kõige parem rand, et kui sul oleks võimalus valida, millist randa, et mis seal peab kindlasti olema?
9: Ma teagi, mänguväljak näiteks ja kohvik ja siis me sööme seal.
6: Et jäätist saaks ka süüa
9: kindlasti.
6: Kus on Saaremaal kõige paremad ujumiskohad?
10: Ära Kuretsaares on ilus rand. Ja ehk ka ei teagi nii täpselt.
6: Aga ise olete perega pärit?
10: Tallinnast.
6: Tallinnast. Saaremaal puhkamas?
10: Ja.
6: Kas iga aasta on see Saaremaal käik?
10: On, iga aasta.
6: On teid Saaremaal juuri äkki?
10: Tegelikult on küll.
6: Et oletegi päriselt siin sündinud?
10: Ei ole, aga perekonnas on juures küll.
6: Nii. Aga missugune on see hea rand, kus ujumas käia üldse? Mis seal peab olema?
10: See peab olema liivane. Ja et ei läheks ka väga aeliselt sügavaks.
6: Ja millal te viimati ujumas käisite?
10: Nädalaga tagasi.
6: Kuidas vesi oli?
10: Külm.
6: Külm. Siin samas käisid Saaremaal?
10: Ei, ma seda oli Tallinnast.
6: Aga sel Saaremaal pole veel juhtunud?
10: Ei, Saaremaal ei ole käinud see aasta.
6: Suur tänu. Saaremaal kõige paremad ujumiskohad?
11: Ujumiskohad? Tuhkane rand, ma arvan.
6: Mille poolest seal hea on?
11: Kirjast läheb sügavaks.
6: Nii,
11: ja seal... laineid on ka palju.
6: Aga mis seal veel head on?
11: Ilus rand. Ja loodus, mets.
6: Kus te veel olete Saaremaal ujumannus?
11: Mändjala rand on ka, aga ta on kõige tuntum ja ma arvan kõige üldisem vastus ka.
6: Aga mis ühes sellises heas rannas peab üldse olema?
11: Liiv. Alati liiv. Kivine põhi ei meeldi.
6: Kas te olete ujumas juba käinud sel aastal?
11: Ei. ei ole käinud.
6: Millal kavatsite minna super sooja
11: liivale? Ma arvan, et jaanipäeva ajal võiks ära käia nüüd ikka.
6: Kas te olete Saaremaalt pärit?
11: Olen Saaremaalt pärit.
6: Mujal ka võimalusel ujumas käite?
11: Olen käinud karjäärides, mandril ja järvedes ka.
6: Aga on see ikka see, mis meri?
11: Ei ole.
6: Suur tänu!
0: Milline on teie arvates probleem?
1: Ei ole probleemi.
2: Aga kui ta ei taha teha, siis?
1: Ma arvan küll.
3: Ei, kes tahab, see leiab.
4: Ma ei tea, mul küll pole.
1: Kui ikka viitsimist oleks ja tahtmist.
5: Suu puhtaks.
2: Ärkamisaeg.

0: raudne värk . Et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust . Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso . Raha kohe . See pole aga kõik . Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi . Meilt saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid . Küsi järgi 55669921 ja vaata hindasid vanametall.ee . Raudne värk , Sikassaare vanametall .
1: jaanid tulevad pähklakalaga eriti maitsvad . allikavees kasvanud värske forell otse pähklakalakasvatuse tiigist kilohinnaga 9 eurot ja 90 senti . samuti saadaval kuum ja külmsuitsutatud ning õrnsoolatud kalatooted . vaata lisa pahkla.ee , Facebookis Pähkla vähi ja kalakasvatus või helista 55532772 . mängi sel nädalal Kadi raadio SMS-mängu , saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30 € väärtuses kalatooteid Pähkla kalakasvatuselt . sõnumi hind 1 euro ja 70 senti .
2: hei , autojuht ! pühade puhul on Saare Kütuse Orissaare ja Roomassaare tanklas bensiin 98, bensiin 95 hinnaga . võimsam kütus , vähem kulutusi .
3: Raadio Kadi kutsub Saaremaale , sest 11. juulil toimub Kuressaare lossihoovis Saaremaa suvefest 2026. Teie ette astuvad Jam, Triibu Pasta, Sam, Shannon. Suveõhtu täis muusikat ja meelelahutust . Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares . Suvel on Saaremaal mõnus .
4: Kauplustes Agrokaup ja Tehnikäri toimuvad juunis soodusmüügipäevad igal laupäeval . Kogu kaup 17% soodsam . Soodustus ei kehti juba soodushinnaga toodetele . Agrokaup ja Tehnikäri asuvad Kuressaares , Tallinna tänav 63 . avatud tööpäevadel kella 8-18 ja laupäeviti kella 9-15.
5: Lisa oma õnnitlus , leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: 8:51. See laul tuletus mulle meelde ühe vana anekdoodi, kuidas võeti vahele üks poe varas ja küsiti ta käest, et mis teid siis vargil ajas? Mis teid ajendas? Vanaema koka raamat. Oota, mis mõttes? No aga seal on ju, et võtke kilo jahu, võtke pakk võid ja siin laulusalmis olid võtke üks viin. Ja selle kohta on meil siin Õhtulehes üks tore lugu ka või mis tore elust enesest ja see räägib ühest 37-aastasest kaupost, kes on ikkagi kõva tegija. Temal õnnestus mõne kuu jooksul Tartu toidupoodidest, kas nüüd kokaraamatu ajal või isenese tarkusest arveid maksmata minema, tassida kaupa kogu väärtuses 16 616 eurot ja 14 senti.
1: See on juba sõike telefonikelmi saavutus.
0: See on kõrgpilotaaž juba, jah. Ja siis ta ütleb ise teiega, et miks noh, et varastasin, sest mul ei ole raha. Mul on võlad ja käin kasiinos. Olen igale poole võlgu, kohtutäituritele, teistele inimestele ka, kellelt olen raha laenanud, kas kasiinos käimise, toidu või joomise jaoks varastatud asjade eest, saan raha, mis läheb enamuses kasiinosse, käin mustalt tööl. No, ja nii on.
1: Selline elu.
0: Selline elu.
1: Ka nii on võimalik elada, tuleb välja.
0: Alkoholi varastasin peamiselt müümiseks, söök, mida varastasin, on mulle tarbimiseks. Alkoholi müüsin edasi poole hinnaga.
1: Need vastused tunduvad suhteliselt ausad ikkagi.
0: Ei, ja ta ei...
1: Tal oli midagi varjata.
0: Ta ei teinud mingit saladust, rääkis täpselt kõik ära, kuidas niimoodi on ja nii on.
1: Üle 16,000 eurot.
0: Ausvaras ühe sõnaga.
1: Ausvaras.
0: Ja.
1: Meil on probleemid, otsib lahendust. Ei ole väga hea lahendus, aga...
0: Ja ega siin jah, ju lahendusi vist aga häid ei paistagi kuskilt.
1: Jah.
0: Nii et kui te nüüd täna poodi lähete, siis unustage ära, mida see vanaema kokaraamat võtmise kohta ütles.
1: Jah, ost kõik need piimad ja munad ja...
0: Jah. Ja nii on.
1: Nii on.
0: No võt, selline väike moraal siia selle saatekunni lõpuks. 8:54 on kell.

Jerkan unenäostsis naerattu sen huuli. Se olit sinä, kes seal mulle naeratas. Kuid siis meenub, et on tavaline juuni ja ammu lõppenud on sinu armastus. Ma padjad teki alla panin ühte ritta ja ujutlusis olid sina teki all. Siis kikivarvul käisin tuast ma tuppa, sinu unn ma valvan ööli palaval. Kui kustub naeratus, siis tunnen hingest torget. Kui kustub naeratus, siis palun korra veel. Ei saa sa igavesti olla nõnda tõrges. Palun andesta, et käinud eksiteel.

silmad sulen, oled ikka minu kõrval. Su üle voodis üsna vaikselt kummardan. Ma tunnen ninas sinu juuste lõhna, kui tasas osistan, et sind ma armastan.